0: tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Rad bih vidio kako drevo ljubi sonce, zvijezde, vjetar, viharje. Tiha jutra na kljeno barje, pripoved ptic, večerne zarje. Rad bi čutio kako drevo snubi razvejano med nebom in zemljo. Vsak nov dan zadih